0: acasă, belai de paile, am uit-o.
1: O, cât și puncte se bula? Pagea s-o grade, a ori rog nu-i la mării, bai grana.
0: Tine pung ai sire sire, ni noc ni coc nu cână voi, și am un ia gândă chibui fană, chisa, n-ai și-o ne pai grana hâni și-e ma pașiu o bază.
1: Da și așa de cât și puncte. Tine aciuc mare mare o, bu pa busa coroctam coroctam no. A bu tam ni așa că e bari la chea. Chibu chibu, că bu că pau la imani. Mere, bu mă nu pati la șuca. Aciuc mare mare no, și-așa nu chiripac, caram pac ca ei o să-i nahrima pai chea. Tașingona cu tu lang bai de la aporog bo. Ai tei, ai tei, ni ne dara lang prule, busac bai, pe capai. Grecheanu ani că și pinti.
0: O să ni logi, ni ne nogo faine, biango botana na și do. Ano nu că ești bonos halangota. Hai ne băgine am bucana cata. Ankai, muni cana mă mangse, șac ne pola că mazari ton habasei. Omul va tamo. Moroc nango humani da. Umani că la chiar nu basei.
1: Tamo hânești hașina ni că și pinti. Mia thinei bai khe ta buk jora shin kamio khorok to ka khable
0: mia da mereng thima ni le wana ma shi jano ung suka ba